0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Jakob.
1: Ja.
2: Det fra undervisningsforbundet her.
1: Hva?
2: Vi har et overordnet ansvar for skoleskipet Gann.
1: Ja.
2: Og der vi i ferd med å fordele noen av de mer permanente oppgavene ombord på skipet.
1: Ja.
2: En av dine oppgaver blir jo da, på morgenritualet, så det jo en slags revelje.
1: Ja.
2: Og der skal det synges.
1: Ja.
2: Og hvordan står det til med din sangstemme?
1: Den er ikke til stede, egentlig.
2: Hvilke sanger med maritim tilsnitt kjenner du?
1: Hva sanger jeg kjenner til med maritim?
2: Ja, som handler om å være på sjøen, da. Type Erik By og Hildringsteamen kjenner du kanskje.
1: Ja.
2: Den må du jo da lære deg, for det blir jo da din oppgave å stå fremmest på dekk på morgen og synge.
1: Ja, altså, jeg er plukket ut til å synge.
2: Det skal jo være sanger med et maritim tilsnitt, da.
1: Ja, men det går ikke an å få en annen oppgave.
2: Ja, det blir jo så for sånn som ingen vil ha. Det jo sånn tømme doene og sånt. Men uansett så jo jeg pålagt å bare høre deg. Kunne du Hildringstimen?
1: Jeg har kjørt den før, tror jeg.
2: Har du hørt Ut mot havet?
1: Ja, jeg har vel hørt den.
2: Ja. Så da sier vi at du gir meg en liten vareprøve på det refrenget nå, og bare syng med den stemmen du har, og så kan jeg krysse av for at jeg har hørt deg i hvert fall.
1: Nå?
2: Ja, nå med en gang.
1: Jeg må synge Ut mot havet.
2: Ja, her og nå.
1: Men da tar jeg bare og begynner med Ut mot havet.
2: Det helt i orden, vær så god.
1: Ok. Ut mot havet, det nummer. Men du har øvd litt på sangen da.
2: Ja, bare tenk deg litt om nå, så går det sikkert.
1: Hei, du har solen i mitt hår, og du vet hvor veien går. Ut mot havet.
2: Ja, så dra på litt ekstra der nå på siste biten.
1: Ja, ok. Jeg bare tar Ut mot havet litt.
2: Nå kommer den jo til det her. Vær så god.
1: Hei, tenk så fint å ha det sånn, der vi vandrer hånd i hånd. Ut mot havet.
2: Ja, det jo veldig bra. Så kan du se for deg, du står liksom fremme der i baugen, når du synger da sånn, ut mot havet. Da må du speide sånn utover, ikke sant, med armen din, du skjønner det?
1: Ja, så det bare jeg som skal synge.
2: Det bare du som skal synge, så du står der fremme i baugen, og hver morgen, du skal ha på deg et sånt lite, sånn rosa struttekjørt.
1: Ja, hvem var det jeg snakket med nå
2: igjen? Jeg ringer fra Undervisningsforbundet, avdelingen for det vårt element. Jeg heter Christian.
1: Ja.
2: Radik.
1: Er dette tull?
2: Hva for noe tull?
1: Ja, det ikke noe P4-lur.
2: Ja. Det jo ingenting å le av dette her.
1: Det P4.
2: Ja, kanskje.
1: Det det, ja.
2: Vi skal hilse masse fra Anna.
1: Nei, jeg gikk litt fem på. Men
2: jeg synes du synger fint, jeg. Jeg synes du kan påta deg den oppgaven helt frivillig. Du kan foreslå det. Men du, gratulerer med plassen på det der skoleskipet. Det blir vel en fantastisk opplevelse.
1: Ja, det blir kjekt det.
2: Ja, skip ohoy.
1: Skip ohoy, ja.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Ole Christian Pedersen.
1: Stemmer det.
2: Kyrre Kumo fra Statens Vegvesen her.
1: Hallo, hallo.
2: Vi kvalitetssikrer data fra måleutstyr I fartskontroller.
1: Ok.
2: Du har vært litt uheldig, ser jeg her.
1: Ja, det var en fin måte å se det på. Ja. Jeg synes det var heldig uheldig.
2: Det jo video faktisk med på den fartskontrollen din.
1: Okay.
2: Det flere parametre som med på å bestemme fartsangivelsen. Mm. Det da en kombinasjon av radar, video og lyd.
1: Mm.
2: Og så det en defekt mikrofon på den fotoboksen der.
1: Okay.
2: Sånn at det mangler en parameter, og dermed så blir det noe upresist.
1: Okay.
2: Du kjenner jo denne bilen best.
1: Ja.
2: Og da vi nesten avhengig av å få deg til å simulere lyden av den bilen, så vi kan legge det på videoen før vi arkiverer dette.
1: Det en vanlig, holdt på å si, det er ikke noe spesielt, det en vanlig bil, jeg hadde jo ikke pådraget det hele.
2: Ja, et øyeblikk så vi skal få snakke med Einar, som han psykoakustiker, så han har mer greie på dette.
3: Einar G-duren her, Pedersen. Jeg trenger bare grunnlyden aller først. Grunnlyden på BMW-en din.
1: Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det.
3: Sånn cirka, bare brom, brom, altså, måten, nivået, vi må ha nivået.
1: Kanskje... kanskje noe, altså...
3: Trykker på, litt,
2: kan du ta den litt lenger, så vi får det registrert her? Ja.
3: Det grunnlyden når du starter.
1: Ja, det bare det jeg kan se følge meg. Den kvit BMW
3: 520. Kan du da få gi oss lyden da du passer til boksen?
1: Nei, altså, jeg vet jo ikke hvor boksen en gang.
2: Nei, men da du kjørte I den farten du gjorde... Vi vil gjerne at du simulerer den lyden motoren din har med høy turtall når du kjører så fort som du da gjorde.
1: Så fort som jeg gjorde?
2: Ja, får høre.
3: Bare få en cirka lyd, Pedersen. Vi har ikke hele dagen her.
1: Ja, når du satt med folk, så det ganske vanskelig, skal jeg prøve.
2: Har du folk rundt deg nå?
1: Ja.
2: Ja, men de forstår sikkert. 1, 2, 3.
1: Ok.
3: Oi, oi, oi!
2: Det var fort. Hvilken hastighet skal vi anslå dette her?
3: Ja, dette alt for fort, Pedersen. Da vi på 160 km I timen minst.
2: Ok, da registrerer jeg 160 på den.
1: Nei, altså, det blir jo bare gjetting.
2: Ja, men Einar er professor I psykoakustikk, så det blir ganske presist, altså.
1: Nei, det ikke min skyld at dere mangler det ene parametret.
2: Jo,
3: men galt.
2: Nå har vi jo fått det fra deg. 160 km I timen hva vi konkluderer med.
1: Er det en kødd?
2: Du sitter med sånn, når jeg ser på de bildene her også, du sitter med sånn litt sånn rart smil.
1: Et så rart smil.
2: Hører du på noe P4 eller noe sånt der, eller?
1: Kødder du med meg?
3: Vi kødder ikke, Pedersen.
2: Einar G. Duren, kødder vi?
3: Nei. Kødder ikke, Gart.
2: Nei.
1: Hva faen for noe jævla tulling? Hva I helvete?
3: Få høre på bilen din, Pedersen. Dette P4.
1: Hva I satan?
2: På en skala fra 1 til 2, hvor glad du I Roy Erik?
1: Ja, jeg hater han.
2: Men du, kjør pent.
1: Ja, ha det.
3: Ha det.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hallo, det er Eirin Skarstein.
1: Og det her er Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
0: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
1: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.
0: Wow!

0: ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Vi skal til Kristin og mannen som har pusset opp kjøkkenet. De er ganske fortvilet over mange forsinkelser, som mange andre som pusser opp.
2: Kjipt.
1: Og spisebordet har de ventet på i flere måneder nå, men nå skal det komme, tror hun.
3: Hallo?
4: Hallo, er det Kristin?
3: Det er det, vet du.
4: Nei, det er Reidar fra Scheidar som ringer, da vet du.
3: Heisan.
4: Hei, det er det bordet dere venter på da.
3: Mm-hmm.
4: Som det dessverre er en forsinkelse på i produksjonen der.
3: Ja, for da fikk jeg snakke med dere i forrige uke, og
4: riktig.
3: Da var det snakk om at jeg skulle komme i uke 45.
4: Det trodde vi jo, ja. Så ble det ikke sånn dessverre, så da ser det ut som at det først blir i uke 14 til neste år.
3: Uke 14?
4: Ja.
3: Ja, nei, men det var noe veldig synd da.
4: Ja, synd for dere.
3: Ja.
4: Mm, da blir det tallerken i fanget da.
3: Ja, er det mulighet å få noe kompen? For nå har jeg ventet på det bordet siden
4: ja.
3: Juli.
4: Mm, mm.
3: Om det mulighet å få noe kompensasjon nei, eller noe avslag?
4: Ja, vi driver ikke med det dessverre.
3: Nei.
4: Jeg ser jo det har vært en del forsinkelser på noen andre ting. Det er jo fortvilet selvfølgelig. Så det du kan få er jo min medfølelse da.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ok.
4: Så den får du her og nå.
3: Men så, ja, ja.
4: Mm.
3: Mm.
4: Mm. Mm.
3: Men fordi at jeg har egentlig et sårt behov av et spisebord, så da lurer
4: riktig,
3: jeg egentlig på. Jeg skal bare snakke med
4: kaffaren
3: min
4: ja.
3: Om vi eventuelt får tak i et annet.
4: Mm,
3: nei.
4: Mm. Ja. Det er jo ikke så vanskelig å lage et bord hvis man skal ha noe midlertidig.
3: Nei, det er nok det.
4: En sponplate og en høvel. Og du sier jo du har en mann.
3: Ja, jeg har en mann nå, ja.
4: Ja. Han er vel nevenyttig, eller er det helt slutt på at menn er det?
3: Hæ?
4: At menn er nevenyttig og kan lage et bord.
3: Han er jo litt handy, da.
4: Da har vi jo en løsning der.
3: Nei, jeg orket at det bordet ikke kjemper uke 14.
4: Nei.
3: Nei.
4: Det beste vi kan til FC, vi har jo det samme bordet på vårt pauserom her hvor vi er, så vi kunne jo gjort en bytte, vi kunne sendere det altså, i stedet for det nye.
3: Ok.
4: Det har jo noen rødvinsflekker og svimerker fra noen sigaretter, ser jeg her. Men det får man jo i det bordet uansett da.
3: Det her du, det her må være noe til.
4: Hva behager? Jeg synes du fniser fælt her.
3: Ja.
4: Jeg skulle akkurat til å si du kan få 5% avslag på en fin duk som du kan legge på.
3: Er det P4?
4: Nei, men du kan jo hilse mannen din fra Reidar fra Scheidar og si at det er jo bare å ta saken i egne hender, da, for å si det sånn.
3: Ja.
4: Så blir det jo bord.
3: Nå er det P4. Vi pleier å høre på det her.
4: Åh.
3: Ja, vi gjør det.
4: Hører du på Kim André av og til også, eller?
3: Ja.
4: Som er... Hvem er han?
3: Nei, det er min bror, det.
4: Ja, det er broren din, ja, riktig. Ja, ja, ja. Han hører du på P4 han også, tror jeg.
3: Å, herregud, jeg begynte å skjelve.
4: Og gjorde du det? Hadde du så enkelt? Jeg skjønte det har vært en del forsinkelser, så vi får si det her på lufta nå. Scheidar, skjerp dere. Lever det bordet, da.
3: Ja.
4: Ha en fin dag.
3: Ha det.
4: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Albero er det jo fortsatt noen som kjøper seg.
1: Ja.
0: 430 kroner, takk.
1: Oi.
0: Ville de sagt hvis du gjorde det i Sydney.
1: I Sydney?
0: I Sydney, ja.
1: Er det sant?
0: 430 kroner.
1: Oi.
0: For 20 sig. De har noe høyere tobaksavgifter enn oss. Det er VG som skriver i dag om Deutsche Bank, som har en sånn rapport som de kommer ut med en gang i året. Mapping the World's Prices.
1: Mm-hmm.
0: Som da sammenligner 69 internasjonale store byer, og det er ganske greit å vite før vi drar på årets storbyferie. Og det er da forskjellige typer indekser da. Du har jo da for eksempel alkohol, cigarettes and alcohol, inspirert av Oasis-låta. Så det, det er det den heter, den indeksen.
1: Og hvor er det dyrest å få seg sigaretter enn det alkohol?
0: Nei, det er Sydney som er helt der oppe. Og så i Melbourne så koster det på butikken 51 kroner for en halv liter møl.
1: Ok.
0: På butikken.
1: På butikken, ja.
0: Ja, det er 32 kroner da i Oslo, hvis du synes det er dyrt for deg som holde på med sånt. Men så er det jo også litt sånn, synes jeg, vi har jo, Norge er så dyrt, Norge er verdens dyreste land, hvor de da har sammenlignet de som har tatt, oss med de som har tatt over den plassen, for vi er ikke der lenger, vi er på 13. plass eller noe sånt.
1: Hæ? Billig å bo her. Har vi blitt sånn billig land?
0: Ja, så gitt, det er billig.
1: Det er krona alt for svak, vet
0: du. Betaler dere med gærninger, sier jeg mamma. Ja. Den nye kongen på haugen er visst nok da Schweiz. Ja. Selvfølgelig, tett fullt av Israel.
1: Er det så dyrt der også?
0: Ja, det visste jeg ikke. Altså, i Tel Aviv, tenker du at, nei, vet du hva, jeg tar det på Mac-eren. Snittprisen på Mac-eren-måltid i Tel Aviv, 202 kroner.
1: Ja.
0: Ja, det er 148 kroner i Oslo. Så der ligger vi godt nede. Altså, ikke godt nede, vi ligger på 50 plass.
1: Men jeg gjetter på at der er sigarettprisen i hvert fall lavere.
0: Ja,
1: det er mange fortsatt som røyker.
0: Ja, det er mulig. Det sier ikke indeksen noe om.
1: Så der kan du spare inn litt.
0: Ja, så du tenker, kanskje begynne å røyke igjen. Først og fremst for å spare penger. Og så er det også da noen byer som er veldig billige. Tokyo, Japan. Jeg var jo der i fjor. Det er kjempebillig. Sønnen min studerer der nå. Han har ikke spist ett måltid på skolen. Han spiser alle måltidene ute. Fordi yenen er så utrolig svak. Så nå, de har vært dyrere enn oss før. Nå ligger Japan altså 31% lavere enn oss.
1: Ja.
0: Så der er det ganske billig. Så er det den morsomste indeksen, synes jeg, det er date-indeksen.
1: Ok, hva må til for å ha en date?
0: Ikke sant? Skal du på en romantisk tur til en storby? Og det er ganske dyrt å dra på date i Oslo, men billig-date-indeksen viser da at Oslo er helt nede på en fjerdeplass. Genev, Zürich og Tel Aviv, da er de sammenlignet sånn kollektivtransport, kinobilletter, par drinker. 3642 kroner

0: han har kommet seg da med selvbildet siden 90-tallet. Michael Learns to Rock.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Janne Mette og sønnen Adrian har tipset oss om at datteren i familien er litt småfrustrert etter å ha fått feillevert hvite varer, og vi hjelper gjerne til vi.
3: Hallo, det
4: er Caroline. Hei, Caroline. Det er Roy fra Komplett Logistikk.
3: Ja, hei.
4: Du, bare så det ikke blir noe mer klabb og bab, hva var det du skulle ha fra oss, og hva er det du har stående nå?
3: Jeg skulle ha to sånne BK-vaskemaskiner. Jeg skulle ha en vaskemaskin og en tørketrommel. Jeg kjøpte en sånn pakke.
4: Ikke sant? Og så
3: jeg har fått en tørketrommel.
4: Nettopp, så da er det greit.
3: Så jeg mangler en vaskemaskin.
4: Åja, datamaskinen her sier at vaskemaskinen er levert.
3: Ja, det er en ikke da.
4: Hva var det du fikk da?
3: Nei, i dag, så, for jeg fikk, i går så fikk jeg bare en konfyr
4: som jeg ikke har bestilt. Ja, du takket ja til en konfyr du ikke har bestilt.
3: Nei, den kom de tilbake igjen med i dag, og en tørketrommel.
4: Så du har vært litt uklar i bestillingen der med andre ord?
3: Jeg har ikke det, jeg har bestilt på nettet, den kan du finne, kvitteringen, den er veldig klar.
4: Men for å oppsummere så har du nå altså to stekeovner og to vaskemaskiner og en tørketrommel.
3: Nei, han tok med seg stekeovnen igjen.
4: Og det var stekeovnen du skulle beholde, mens de to vaskemaskinene og tørketrommelen skulle i retur?
3: Nei, jeg skal ha en tørketrommel, og jeg skal ha en vaskemaskin.
4: Ja, nettopp, og så hentet han den ene vaskemaskinen, og da har du en igjen, så da er det greit.
3: Nei, den har jeg ikke fått.
4: Du, la oss ta det med T-skje fra begynnelsen her.
3: Ja.
4: Nummer en, har du tørketrommel?
3: Jeg har tørketrommel, ja.
4: Nummer to, har du vaskemaskina?
3: Nei.
4: Nei?
3: Den mangler jeg.
4: Og du mangler både vaskemaskinen og stekeovnen?
3: Tuller du med meg nå?
4: Nei, jeg bare prøver å forklare til hva det er du mangler her. Men du skal ha den stekeovnen da, med andre ord.
3: Nei, den ikke? Skal jeg
4: ikke ha. Ja, nå går du litt i loop her, men da er vi enige om at du har den stekeovnen allerede da.
3: Nei, den er levert tilbake.
4: Å, herregud, så da må vi komme med stekeovnen en gang til, og så mangler du tørketrommel, var det det?
3: Nei.
4: Hva er det du mangler da?
3: Jeg mangler en vaskemaskin.
4: Ok, så nå går vi fra at du fikk levert to vaskemaskiner til at du mangler en vaskemaskin.
3: Ja, den mangler jeg.
4: Dette blir veldig mye kok. Du kunne jo kommet ned her og plukket det ut selv.
3: Nei, jeg bor i Nordhamsund, så det er litt langt å reise.
4: Ja, vi holder til i Sandefjord.
3: Ja.
4: Men du må være litt mer klar da, når du bestiller, ikke sant? Fordi vi kan ikke drive og kjøre ut stekeovner og vaskemaskiner og alt om hverandre her.
3: Nei,
4: men da sender vi deg går i hvert fall da, så du får en stekeovn og en tørketrommel i en rimelig tid.
3: Hva jeg tror det her er tull, altså. Er det P4 som ringer?
4: Det vet jeg ikke, men vi kan. Skal du ha en radio inn i bestillingen der også, så må du legge inn det på skjema da, for jeg kan ikke bare kjøre ut den.
3: Ja, det hadde vært fint med en radio også. Så.
4: Men kanskje mora di skal hjelpe deg med den bestillingen, så det ikke blir så mye kluss. Det står både Mette og Jane oppført som mor her. Er det to forskjellige personer?
3: Nei, det er en person, Jane Mette.
4: Jane?
3: Det er min mor.
4: Er det Mette eller Jane?
3: Jane Mette heter hun.
4: Ja, men bestem deg da. Er det Mette eller Jane som er mora di? Eller har du to mødre? Hvilken av de mødrene er du skal ha levert?
0: Kan det hende at begge de mødrene dine hører på P4, eller?
3: Det kan godt hende.
0: Skal hilse fra mor, som vet at du har hatt litt styr med å få levert de riktige hvite varene.
3: Ja, takk for det.
0: Ja. Ja, hva er det du skulle ha for noe?
3: En vaskemaskin og en tørketrommel.
0: Åja, ja, hvor vanskelig er det?
3: En stekeovn.
0: Ja, det er bare å krysse at det er det du skal ha, da, så får du vel det.
3: Ja.
0: Lykke til med bestillingen din, da.
3: Jo, takk skal du ha.
0: Ja, og dere der nede i Komplett, nå må dere få det i orden, da.
3: Ja, det håper jeg.
0: Ha da.
3: Ok, ha det
1: bra. Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: og Waves på P4. Nå skal du få inngangsspørsmålet til jorda rundt.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
0: Ja, vi har jo pratet litt om at det her er fastfoodens, junkfoodens dag 21. juli, og vi skal til en stor kjede. Som jeg vil at du skal gi meg navnet på, vi skal til en stor fastfood-kjede som har sitt hovedkontor i Chicago, og som i fjor omsatte for svimlende 260 milliarder norske kroner. Hva heter den her fastfood-kjeden? Hovedkontor i Chicago omsatte for 260 milliarder norske kroner i fjor. Send svaret på en sms, merket P4 til 1904. P4 til 1900.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hei Trond.
3: God dag, god dag.
2: Hvor i verden du?
3: Vi i Molde.
2: Du i Molde. Gi oss en liten værerapport fra Molde.
3: Ja, det faktisk ikke så galt i dag, men det var bedre i går da.
2: Ja, det var det. Hva temperatur, hvilke temperaturer ser vi på?
3: Nå det på 18 grader over sida.
2: 18 grader over sida. Og hva finner man på da i Molde?
3: Ja, det litt forskjellig da. I dag så blir det enten en liten sånn fisketur, eller så blir det kino med barnebarn, tenker jeg.
2: Ja, det høres veldig bra ut. Du har jo kontroll på inngangsspørsmålet vårt i dag. Jeg lurte på hvilken fastfood-kjede som har sitt hovedkontor i Chicago og omsatte for 260 milliarder kroner i fjor.
3: Det var gode gamle mekkeren.
2: Det helt riktig. Var du med på å gjøre det omsetningen så bra, eller?
3: Nei, jeg var ikke det, altså.
2: Nei, du er ikke noen fan?
3: Nei, altså det er siste utvei.
2: Siste utvei, ok. Jeg forstår. Du, da skal vi gå i gang med våre spørsmål, er du klar?
3: Ja.
2: Ja, spørsmålet 1. Cirka hvor mange mennesker bor i byen Washington D.C.? Er det cirka 420 000, 560 000 eller 690 000?
3: Og så er vi 690.
2: Det er helt riktig, 690. Hva står D.C. for i Washington D.C.?
3: Åh, Gud. Til Capitol, nei.
2: District of Columbia. Nevn en av to stater Washington D.C. grenser mot. Maryland og Virginia. Har begge de her to delstaterne fått sitt navn etter en dronning?
3: Ja.
2: Ja, det er riktig. Hvilken stat med latin som offisielt språk kan sies å være verdens minste, både i areal og folketall?
3: Vatikanstaten.
2: Det er Vatikanstaten. Hvilke farger har de vertikale stripene i Vatikanets flagg?
3: Hvit.
2: Og?
3: Rød.
2: Hvit og gul. Fra hvilket land kommer den nåværende paven Leo den 14. fra?
3: Polen.
2: Han fra USA. Hvilket tall tilsvarer det danske halvtress?
3: Halvtress?
2: Ja.
3: Det 50.
2: Det 50. Hva heter den nest største byen i Italia?
3: Milano.
2: Det Milano. Hvilke tre farger det i Thailands flagg?
3: Rødt, hvitt og blått.
2: Rødt, hvitt og blått, det helt riktig. Det ble jo ikke så verst det her, altså. Vi teller opp her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rette. Det god innsats, det altså, Trond.
3: Det kunne jeg vært verre, men det har ikke vært noe bedre det heller.
2: Nei, det et godt poeng. Du får følge med, så får vi se om det holdt til seier i dag.
3: Ja, det er greit.
2: Ha det bra da.
3: Ha det bra.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hvordan går det med nervene, Hege?
3: Det tror jeg skal være litt underkontroll, men jeg ikke helt sikker ennå.
2: Er du litt spent?
3: Både og.
2: Både og, ja.
3: Ja.
2: Ja. Men du forteller meg litt om hvordan det er å være på hytta i Vesterålen, da.
3: Og det er faktisk litt deilig, selv om været ikke har vært akkurat det beste. Det har enda ikke vært over 20 grader her mens jeg har vært her.
2: Ja, hva er det beste du gjør når du er i Vesterålen?
3: Det er bare å få slappe av.
2: Ja.
3: Bare uten strøm og uten innlagt vann.
2: Bort fra kjas og mas.
3: Ja.
2: Ja, det er deilig.
3: Bare få gått helt andre turer, få gjort helt andre ting enn hva hjemme.
2: Ja, og det å være med på jorda rundt er en helt annen ting.
3: Det er det.
2: Nettopp.
3: Ja.
2: Vi skal prøve da, å slå den her tronen fra Molde.
3: Ja.
2: Er du klar?
3: Ja.
2: Ja, spørsmål 1. Hold det amerikanske fotballaget Kansas City Chiefs til i delstaten Kansas.
3: Ja.
2: Nei, i Missouri. Hva har delstaten Missouri fått sitt navn etter?
3: Pass.
2: Det er elva, Missouri. Er den mer enn 350 mil lang, den elva?
3: Ja.
2: Ja, det er den. Hva heter Japans høyeste fjell?
3: Pass.
2: Det er Fuji. Fuji er en vulkan. Er det mer enn 300 år siden sist utbrudd?
3: Nei.
2: Jo, 319 år. I hvilket fylke står Torpo stavkirke?
3: Pass.
2: Det er Buskerud. Hvilken by er den største i Buskerud?
3: Buskerud. Det er ikke Drammen.
2: Hva sa du?
3: Det er ikke Drammen.
2: Jo, det er Drammen.
3: Det er Drammen.
2: Ja, hvilken nordisk monark er far til tvillingene Josefine og Vincent?
3: Det er ikke han Fredrik.
2: Jo, det er Fredrik også. Hvilket land er hans ektefelle Mary fra?
3: Og
2: er
3: fra Filippinen.
2: Hun er fra Australia, ja.
3: Jeg vet ikke,
2: helt av det. Det holdt ikke, dessverre.
3: Nei. Det var i hvert fall bedre enn Kanul.
2: Ja, ikke sant? Du får melde på igjen, da, vet du, en senere gang, så får vi flere rette.
3: Ja.
2: Ja, så får du kose deg og lade batterier på hytta.
3: Takk.
2: Så kan vi gratulere Trond fra Molde. Han fikk 7 rette. Og det... Holdt. Grattis, Trond.
0: Gratulerer. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.

0: Hei, det er Otto.
1: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
0: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
1: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene. Og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
0: Ja, det er sånn sommeren skal være, det.
1: Ja.

Dette er P4, masse variert musikk, gode gamle klassikere blandet med nye. Nå skal vi til amerikanske Alex Warren. Det var ikke så mange som hadde hørt om han for bare et par år siden, men nå har han etablert seg på hitlistene rundt om i hele verden med en haug av hitter. Dette er en av dem, Fever Dream.

0: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
1: takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
2: P4 ønsker

0: Gratulerer med dagen til Erling Braut Haaland. Fyller i dag 26 år. Ikke bare verdens beste spiss, men også en herlig fyr med masse humor. Og vi har vært ute på gata og spurt folk hva de ville sagt til Erling Braut Haaland hvis de hadde møtt ham.
1: Da vil jeg først sagt gratulerer med dagen. Og så vil jeg sagt at han er en helt fantastisk fyr. Alt vi kan se ham på YouTube og alle steder, hvor nydelig menneske han er. Selv om han er en av verdens beste spisser, så er han faktisk ydmyk og nydelig mann.
2: Gratulerer så mye med dagen til Haaland og verdens beste spiss.
3: Han er en fantastisk person og en fantastisk fotballspiller. Skikkelig jærbu.
2: Gratulerer med dagen.
4: Ja, da må vi si gratulerer med dagen.
2: Hva tror dere han gjør i dag på bursdagen sin?
5: Koser seg, maks.
4: Han er nok på en yacht, tenker jeg.
2: Først og fremst gratulerer med dagen. Takk for, hva var det, 7-8 mål for Norge i hele VM. Det er veldig bra resultat etter 28 år uten VM.
6: Takk for alt du har gjort, og vi setter veldig pris på det som land.
7: Gratulerer med dagen.
8: Ja, vi er glad i det.
7: Ja, veldig stolt.
2: Stolt og ærlig.
7: Ja, veldig. Ja.
2: Har du lyst til å gi inn en hilsen?
9: Jeg håper du koser deg på dagen din, og ja, nyt friheten og livet, og så veldig bra spilt og godt representert for Norge.
10: Gratulerer med dagen, Haaland. Håper at du hadde en fin tur i USA med VM.
2: Hva håper du han gjør i dag da, på bursdagen sin?
10: Jeg håper at han koser seg, og så er han med familien sin sikkert.

Legende. Eller legender. Bon Jovi er jo faktisk et band, selv om mange tenker på artisten John Bon Jovi når man sier Bon Jovi, men det er bandet som heter Bon Jovi. Vi bytter sjanger og tar det litt ned nå. Maria Mena, Just Hold Me.

0: Det er Øystein fra P4s radiofrokost.
1: Og Stine fra P4-nyhetene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommersinn?
1: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
0: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig regel?
1: Nei. Ingen bading.
0: God sommer, Stine.
1: God sommer.
2: P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Snakker jeg med Sigrun Vidarsdotter?
1: Ja.
2: Ja, du, dette er Strømme som ringer for fra eksamenssekretariatet.
1: Ja.
2: Du har jo levert inn en besvarelse.
1: Ja.
2: Beklageligvis så har det skjedd et uheld her.
1: Ja.
2: Hvor sensor som skulle vurdere denne har altså klart det utrolig å ta feil av en kopieringsmaskin og en makuleringsmaskin.
1: Ja.
2: Så det betyr rett og slett at denne besvarelsen din har blitt i papirstrimler.
1: Og da gjør jeg hva? Må jeg ta den igjen?
2: Ja, du er nødt til å ta den på ny, ja, for det finnes jo ikke noen kopier her.
1: Kan jeg ikke levere den kopien jeg fikk meg hjem?
2: Nei, den er dessverre ikke godkjent, for den kan man jo manipulere ved at man har den hjemme, vet du. Har du jobbet fælt, du, kanskje, med denne her?
1: Ja.
2: Ja. Et alternativ?
1: Ja.
2: Er jo eventuelt at du kommer innom her og prøver å lime sammen de strimlene.
1: Ja, det kan jeg godt.
2: Nå er det jo fryktelig mange små strimler, men det kan jo være verdt et forsøk da, at du rett og slett setter deg ned og prøver.
1: Men kan jeg ta med kopien da, den jeg har hjemme, og så se på den nå?
2: Du kan ta med den, og så ta med masse ruller med teip, altså limbånd.
1: Ja.
2: Så kan du se om det går an å klistre disse strimlene sammen.
1: Ja.
2: Men det må jo være en forutsetning at det da blir hele ark, og at man klarer å lese det.
1: Ja, ja.
2: Alternativt så må man ta en ny eksamen.
1: Ja, men jeg prøver det først.
2: Ja.
1: Jeg kan komme på mandag.
2: På mandag, ja.
1: Ja.
2: Du har nok sett av mesteparten av dagen.
1: Ja, eller tirsdag. Jeg må ha sykdomslære på mandag.
2: Jeg beklager at du blir litt fortvilet her. Og jeg får jo fryktelig dårlig samvittighet.
1: Ja.
2: For dette er bare en spøk. Dette er nemlig P4.
1: Nei.
2: Og det er Johan Rebeng som har tipset deg om at du ville bli veldig fortvilet om det hadde skjedd et eller annet med den eksamen som du har jobbet så hardt med. Har du lyst til å si noe til Johan som sitter og hører på nå, eller?
1: Dyst.
2: Lykke til med karakteren din, da.
1: Takk.
2: Ha det godt, da.
1: Ha det.